قدامي نقد جورقي أمي غيو 9-20-26 تشاب بيجيني أكتبو كمي غمي إنا غيو يمي قدو تقاط الدقو ناكي ناكي نارو مانا أمارو قوي كيني أغيبو أتن نطيو غنانيني وبن غشاكو إبير جميتو تشاب بيخاني أغيبو Unikaario yuni kano ikaw mo yakatong mga udumito pivaldea yu dagi giyabu teka ni sadlang mi kaw ikene ang mima kano ito si mga ta nuna lagi yung mini kingon lapangan ni nara niya may yawutan na sinasort ko yung Iperju miyoto roktu, innagayo roktu, kano kisu piyugiro mangago na digiro mangago, inusin nga pigayari katakitiligo. Tusokan na akitong nairaglista, tunga suti akiti, tosun ni udunga, udumi, namarang mima, tusok sovi nga. Tana, sivud lepa Johnny ikidloa kimmero munuro simavu 1976 mutidlugu perorsaroptu ni nunami teikani nunaragarangani teijoimi taksirtu kinguninganittu ni tamani kingei amma kimmero perorsaroma Anguna sunnumme ilinnaati tolluni inuna sugianga nunami ammaru kanu kuvianonne kakattarongninga nunami anguna suttuni opengasakku aujekkullu kanu ituronninga ni tessumani ukkuuna sootillugu lullunginni nalunearinearivu ammaru pimmarioninga tamanna Siku kanwituninga kawimagianga upengasak padiatidugo tungasutitiarong minabung.